problema na tua ia na hana tukua, na kainga tukua, klatou makua no tia i te mahatia ngā te loto a wā lawa te karampai a tatamutai hiri te langi ala i te maliuma te oti kua kua hakohe ngai ma nā kāinga i te vaitau tēnei mana tua tupe ia nā tamana mana mātua nā kāinga hoki kua mō i te hakanonoi ke hangatulu e tupe hoki nā heha ni ngā tatamutai hiri te langi nā hakamahan hananga ia kai mahi hoki he hakamalohianga ke ono tautali ai e te mahatianga kua hokohe ngai ma nā kāinga i te taimi tēnei. Taimi hoka nono. Kai ele mai hoki ni taimi hoki e te oni hoka hihianga kua hoka tahi e nā kāinga o ki tātou nā mātua, nā tamana, anau hoki. Ma te tātou alikipai e te langi. Tu mau i atu koutou te loto mākeke ke malu hoki koutou i te homahanohana tatou a liki a wālawa te tūlanga kukawenga i ema te hakanonoanga ki loto homahutanga motuhia i loto nā kāinga i te taimi tēnei. E lai hoki ni tākupu hea hea kila ki ei te au hea hea tēnei ke kila ai hoki ki nā atia kenga wenda tākua. E hoka lei ati lia ke e hoki ia. O tātou nono honga a toke lau i vē moho e lawa tātou la langi tēnei. Ki nei i Aotearoa nei i te atu pahewika i lunga i toke lau peko hea hoki lawa. E hea taratano ke ma kila loto ke pe pe heo ke ni manatu pe ni langona hoke huia tutuha ngai ki e whale yusu te nei tau tua tu moko ke tau tu te tulae ono iku tua tua ki nga matua ki a toli he ma luti e ube ka hoka wahu e mahutanga mako tau mai te tulae ono ke tau lawe te tulae balu i te ahoi ahoi te nei tau huma ki ta hawa ka hoi e umatuna Peking.

0: in Tokelau.
1: Ite ahia hoite nei, na iho ki he kilanga pehe, hai mta kubo ke lanta tano ki tato ki ei. Angalo ki tulanga te nei ke, ono manuia I Tokelau ito manaki. Ko loko te alanga maulunga lo te nei, iho he kilanga, take mua pehe, I te langona te ia ke manuia I Tokelau tae au. Nian huhuanga mani hotinonga, Niki ki langa, o ananahui, o nei, kai pewe hea ke la te alahaki o tae au, o te tae au o toke lau. Ko te ki langa la te nei, e ye he langono ke be nei. Tala tano I tātou he ohe mea. He ohe mea e te tupu I loto, te tātou ka inga lau e te le toke lau. Tātou community toke lau, pe I ki nei toke lau, e heke he mai hoki. Nā hotinunga ki nei niuhila nei, pe ko lunga hoki o Aho Tālia. Ko loko te anga tēnei ki tāua. Tāua tala no ki heohe mea, nā mea te langi, nā mea te lalangi, nā mea o Eulopapa, nā mea o te Pahewika, pe ko hea hoki lava. E anga I ki ei, te olanga, maona mea, te tauai, he te tau hoki, kai e hokatino. Te anga tēnei e ni. Awa no mea nei ke tala tala no ki tātou. E take mua I te awa, e take mua I toka alo alo. Wela wa iei te anuku. Mate ngangana hoko hea ngai. Heini mea hou, heini taimi hou, he programu ki tēnei kua lewa, hi lewa te lewa te programu tēnei. I ni a ni hoka matalanga kua puna mai pako ni... ni talahou kua ake mai ilunga na news bulletins peko na talahamutalanga peko ni ani puka ngā ata kua ieia ia hana utokalau time day nei hiria te maulunga o te mataloa tūlanga ieia te tātou programme day nei he mea la ke ono kikilai koni mea hou ie nei kai ni talatala no ngai kini atia ke nga kile lei ai I e toke lau. Mani amano ke ono hakao lau lai tatonga nuku. He amano tēnei ke toi tuhi ai tanga nuku, ke toi tuhi ai tanga ngana. Io ei tama no ke kikilai hoki ni ani kupu toke lau ke ono hakamātala talai te maramana mahou, una aitia hou, una mahaunga hou. Kai ko te anganga iei ke tā mau tāua ki te anganuku o nā tupuna ki tātou ki te anganuku o ki tāua mai I te lolo kua te kātu talanga toke lau ka e pewehea ke hoki lahe hakapukuma ki tāua ki tupulanga hai mai I lunga o tea I lunga o te malamalama I lunga o te moni I lunga o te aloha ki hana utoka lau te ia koi tuputupu ake ia ta alula ki heki ki langa ki te tulanga iei te olanga mahani utoka lau na iei I te ala heo vei na iei ni hoka hihianga ma utoka lau I nga tauhianga ku te kātu, ele mai nga humana tua I te helau lima hulu o te taunuku atu o te talalele ki lunga toke lau. Te lotu a te atua e tapua ki tātou kia I nei. Peka watu I he wakamalu kehe, lanu lanua, katoliko, la mohea, pe hea lawa he taritununga na iei. I maalama lama te kikilanga, e maalama lama hoki ki tātou, matutua ki te tali au I o tino tu e lua. He hoka hulinga la au tano tu e lua ye nei. Ko te mei e iai, ko te pātu, ko te tala lekelunga, o tato motu I toke lau. Venai hoki la, toka nohonga o na taritonunga ye nei. Toka nohonga pe hea, e I nā tu la hono e keke hea I tlotu katolika, ma la mohea. E ye nā nohonga e... Taki ai nā nohonohonga o te lā mohea ma te lotu katoliko. He laulia maholu na kamanatu. I tua mai, heo veko te tahera nei na ki te aihoki na hakamanatunga o te he lautau heanga, haenga paanga te nei e toke lau ma nihuila. Te tauhinga o toke lau e nihuila, e te malo nihuila, te nei koi hoka au nei. Koi kei lau hema tua mo toke lau. Ka e tukua tuki te koulun malu toke lau, pe he lau na e hiela hoanga ki te nai tu. Ko heki matua i e toke lau, i e na hoi hoinga, wā. Lahina tupe ku tua toke lau i nga tauhianga takitahi. Ka he mahai loi toke lau ki matua. Ka toka hyli. Aiea. Ve loko loto nga kainga. E tua tu nga tupe e nga mātua ni uhila. I nga hoanau. Ke hoi e ni heaklikilein duana. Ke heo heo ani ke o lake ila o tamai te lava iona lima lava ia. Kai hoi ake. Ka hao te lawat tamaiti. Ka koe langolangolo ki te heohea ni atu mātua. He ai he lumanaki. He ai he ati ake, he ai mea hota. E vena o ke lai toka tu he ai ai toke lau mani huila. Ho whanga pia lawa i toke lau i te tupe. Ka e he iei he matua mo toke lau kua ki tea. He tahim tāku puku tēnā, tona lua. Kai toi anga i etu ki te tūranga i ei te pātua te talalele ki lunga toke lau. Nā ka watu hoki ma nā noho nohonga o i hewe lahi mahu mai lawa i loto i nā noho nohonga o te lotu hea mua. Mua mua, kua i te me tākua he lotu toke lau. He koi lo rape i loto te la mohea ma te katoliko pe lotu toke lau. Awa vekua avanga te lot lamo hea matea, lot toke lau, hiu yo yo te te ingoa. Kai mana tua, he lotu hoki, e tūtau tahi. Kua yoke no nohonga, no katinonga. Kai ewe ia hokan nehuit me te ia, wa lamo hea na ia ia i hoki, na ia na nohonga o ia. Ko te lotu tate ia tako, lot toke lau, ko te hoka hyli. Hea te kake hea i lot toke lau. Ka te ia kua meki kehe te lotu näitä kua la mohea. Ka kua ka ingo ka te lotu toke lau ia tēnā. O hei vea ke aila kua koi lua lava ia lotu ka hei ai kua ova teike te lotu toke lau te la mohea. Ilunga toke lau mna no nonga o ia. Ai hea, o ia silo nā hoi vea oi iei ko nā hoi vea toke lau. Ho vea ka heko ai, peko hi hea. Hea hekkila. Ai etu. I lunga te meina talia. Te meitu loa talia o ieti nā lotu e lua. Lo lamo hea. Ma te lotu katoliko. He hiu inga te lotu katoliko. Ka kua hoka ingo te lamo hea na iei ai. Lotu toke lau te nā. Ma nā pulipulenga hoki ke evei hoki e kehe hoki. E nā nohonohonga iei ai. E nā noho nohonga iei ai. E le mai ei hoki. He oka tuhia iei ai. E vehe nei ka hai. E hili hili te. Hai hui au ki tau tua i loto he ka le hia. He oka tuhia. E hili hili e te pūlenga o te lotu toke lau. Te vahenga nā hai hui au lava ia. Ke le mai ei ve ia. Hano ia. Hai hui au ei. Ki te ka lehia i hoka oho, hanuia haihuiau B. Ki te e ka lehia i Sydney, hanuia haihuiau D. I nga matai tuhi ke ni hoka onga, ka he tākua i nga ingoa, ko te mea e kikila kiei, pe hoka heolo mai te tohuinga o nga haihuiau. Ki loto nga ka lehia, e te wahenga aki lātou pulpule te lotu, pe hono i te mea mahani ai. Te mahani nga po te anganuku nai e iai ke hili hili e te e ka le hia te whaifeau e hoho ki hei. Mana tuo no noho tēnā te la mohana i iai. E hili hili e te e ka le hia i Hokaoho, Sydney, Aukilani, Polilua, Taupo, Pekohea. e hili hili te ka le hie te hoi hui au e hoki. Kai nai tau tua i hoi hui au, tau tua, mohe taimi, oi hoi noa i oi mā lolo, kai hoi te heki ngā lima te ka le hia, peto e hoka au au pē te tohoi te ia e te hoi hui au kuhan mā lolo, mai loto lato e ka le hia, pē manako mia ke kilaho ke he tahi hoi hui au. Kaluai vena te lamo hea na Hawaii, mai mana tua, ele mai ai, mua mua, kai e te loto toke lau. Te loto toke lau wakua, toko lahi te pahenga o na hoi hua wei loto ai. Kai mana tua mai, na talia o yoti ni notu e lua, ko te lamo o hea ma te katoliko, hea ko te loto toke lau. Hea he kilangi te mete na mua mua. Ia, mantu ki tatoni ka aingani ua hoki, ka haka anene hua te mea kai. He ki loto loto toke lau, ui te talia te na na iei ai, ko te lamo o hea, ma te loto katoliko. Tona lua, te huli hulinga tuhai hui aku tau tua, ki loto te ka le hia. Pe huli huli mai te wahenga na hui hui au, pule ngai loto te loto toke lau, pe i lunga o te mahaninga na iei ai loto lamo o hea, e huli huli e te e ka le hia. Velo ona loto hia mua na e ta muli muli ki iei ki tātou toke lau. Wa i te nganga e ki te atu hoki vetai maina e kuhanake ki lunga te mālohianga pe ko he pūlenga te wahenga na hau heo ki loto o nā e kāle e hia. Ke no i ei ai he tohinga, huli hulinga, o he hau heo ki loto o te e kāle e hia. Pe talia hoki pe he ai. Ka hai ino ka he tonu ka tuhia. Ni waka tuhi a te hai waka ni mea hoki na tutupu. Kai e talia, pe ino ka he tonu, o he wai whiau e loto o te ka le hie nei, hai e ke ai, ko e he malanga ma te pūlenga o te loto toke lau, ke ono hai e ni hoka lelei, ni hoka malulu ki nā loto o te ka le hia, ke hoka ua o pitalia pe hea hulihulinga a mohe hoiwe au. I hiana ki kīlanga. I hiana ki kīlanga. Ki loto te kāre hia. Tō hia ia ia ki loto te kāre hoi atu. Ka ewe kuka o kehe nā. Nā hulihulinga hoka e kāre hia. Ko te anganga ia ia te kīlanga tēnā tui au. Mumua, nā helo helo lei lunga he hokena hono honga. Ke malolo te hoi he au, kai hoi he pālota ma te e ka le hia. Ke he hoi he au hou, peko te hoka wau pē o te tohi nai ei. I te taimi kua mau maali atu, kua te ka maali atu. Kai hea hoki la heke kīlanga. Ki he malohianga kua iei ai, he pūlenga, ke he pūle atu ai, he wahenga ane hoi whi au. Mai loto, loto toke lau, ki loto o nā e ka le e hia, toke lau na iei. Tēnā te awa na iei te loto la mohea, na e he, na iei he kikilanga, loto toke lau, loto toke lau. Ka e teki kakalawaka kua hoka pipiki, hoka tahi te mea, awa kua lahina toke lau, hoi hea o iei, hoi atu. Ka hea ne heki langa kua iei ai. He, ki te mamalu ki tātou e talatala noa ma e kikila hoki tam tāku tēnei, i tahi hoki tēnei. E vēna ai hoki heki langa ma he tahi hoki ke e vēna hia hea mai ki lunga te tātou polo klame. Vēna talatala noa tuai hoki i te hawalawa ke toi hokatu hea tuai pe vēhenei. Wana e ie hoki he tama hoka hea ki e mpe hoka hili hoki ka e maina lili tūlanga ie ai. Te proklame tēnei, ne hula hoki ke ie ai he hea mai o te wahenga a hoi hea o kilunga te proklame tēnei. He me hoi ki ai. Ma ana hui hou hoki ke pule ki lātou te taimi o te tātou talohanga. I te kamatanga e talona, pehe hulu li minute, pehe lua minute, li minute. E o ka hili ma na hoia ke ai hoki tēnā langona. Ke pule e te wahenga hoi hoi au te li minute, hulu minute, pehawai tu la hoki. te talo hanga. Kai ke hoka helo mai hoki e ki lātou ki lunga ki nei. Mwentala noi tātou, ni ati a kenga ni maha hau ngā tuatuhua, ma hakaali hoki i te mama, ma te mōni. He kalo hoki he langona i tōku tangata, ma te tūlanga tēnei hoka hoi ngai e hoki ke ke hoka heo atu he tātou taimianga ki te tūlanga he hoka porokalame e tātou a porokalame. Kai ko te tali pukupuku nai e iai, naka mā ina hoki ki lunga te wahenga, ke maleli e ko te taimi o te talohenga, he talohenga e o te tua, o te taimi e o te tua he mohe wahenga a te laulangi. He taimi e o te tua, ke hoi he talohenga. He taimi hoki, e te talaki o he tino, ke hoi e te talohenga ki te tua. Hoka malohia mai hoki ki lātou, hoka malohia mai nā tupuna ki tātou, e nā hoanau ama nā mātua, mātutua, ki te tāhaua ho koe, ma tā uta talo e hoa i te ahui ahui. Ka hai koe e vai vai he taimi, te talo. Ko te anganga tēnā i ei te limi minute. Ke i ei, he talo he anga e hoai, he taimi hoka hino ki te tua, mō te tua. Ka heo ka hino mohe o vahenga mō nā te hoi veo. Ko te talipupu tēnā na tukatuki e, he mai na hoki. Heo ka vahenga, veo ki lunga tanga nuku, mō te tua. Mō iehiu, mō te tua, mō te liki. Ka he he, heo ka vahenga, o heli minute, holi minute, ahoi tū lā. Mō he vahenga, no he veo, pēko ho hine pēta mālo, pēta maiti, pēko ai mai mai mai. Ka eko nā tino umalele o tlalangi e talia ki lunga te programme. Nā tino umalele o tlalangi, a welcome onto the program. E vei nā te hononga te mea. Ko tēnā i ehe lango nā, a ngai ki te keikehenga o tlalangi mo tlalangi. Nā mea e hoai mo tlalangi, mā mea hoai mo tlalangi, mā nā tino o tlalangi, mā nā tino o tlalangi. Tātou uma mai te vahenga, te tino e o te lalulangi. Le mai e kuna hai wea, he wahenga ki lātou ni tino to serve. Ni tāwini a te tua. Ko loo ki tangona tēnā ki te hoka ingo te tāwini, kua hoka hui tāuli hoki te tūlanga i e te hoka aloalo, anga ki te tohi. Ni mana tu na langona, wena tākua, hanga manatu te helalu mahulu te pātu talale ki lunga o toke lau mna anohono honga o ia. Na i nā tū la hao noa kawea ngai ai te pātu tato nunga ki lunga te tū. O te tato motu i toke lau. Ma te lotu la mohea. Ma malu ia te lotu katolika mna anohono honga ia. Wa e pule lawa e te pope. Pope. Kako te lotu la mohea. Veia e iehi hiuinga maali e koe iei tau ilonga toke lau, mō toke lau, mō toke lau. Lamo he antalia, nei kua hoka ingo veia lo toke lau. Ka e hoa hoki, ko te hulihuli ngana hae hoki loto nā e kale hia, pe hulihuli te kale hia, pe koe iei he heao, mō te vahenga, he pūlenga ma, te vahenga nā hae heao. Ie, ma te anga hoki kua haine toka lahi hoki ia te wahenga na haihe au kua hei ni lautu keo tau tūrai. Kai ko te anga ngai iai, ma te tala no anga hoki, tala no mamala, anga ki tūlanga te naina nuhunga. Pea he malohi anga kua iai he leo, ma he pūlenga ki loto na e kāle ehia, pe koi pūle lawa ia na e kāle ehia, pe kua hoi ke ie he pūlenga ma he hao mo he pūlenga ma te wahenga na hoi he hao. Ki ni anuka he longa ki loto nā ka lehia. Pe e kon loto hoki nā no nohonga. Ana e ka lehi lawa ia. E hamana kia pē te leo ma te hautuanga haka te tamana kua ia te ia te tohi. Ka e pē ka pūle hoka CEO te mea. Hoi atu. Ma te hāpalama. Mna tuhelongo na nga ki tulang tēnei, nga tātunga tāwo te ahui hui tēnei, toka lau kai ni langona ka ali ka ali ma ka lava ka e kilanga ki ni a melele ke ono ma wai he lumana ki lele mo to ke la e lumana ke nei lele nei e to ke la i lunga lata lano ang te nei ka hai tu mau pea te huli huli au te hai hui au te ka lehia pe ke tuku kina wahenga ana hai hui au ke huli huli mai ki lato lava ki loto na ka lehia hea nei he mea ke ono manu yele lea i toke lau hai atu
0: Kyllä, kun te pimeän tokelaumaa, falei, jos te ei muokoi, te ahjaa, te ei neke, te ei tule, te ei tule.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou, me te maa te koutou e te aro atu ki te iti. I te ia, e putumu ia tātou e a kaipaipani, e tō tātou reo Māori Cook Islands. Ka piri atu te pimono Cook Islands ki te akakoroanga o Ōtautahi a te paraparau rā hono no aukutene ki kō i te tūranga Christchurch City Libraries. Aka matatu te ia akakoroanga i te apano te orarima i te aia ki te ora itu. Ka rawe katoa atu te uki o Ōtautahi i te akaipaipa i te epitoma o tū tātou reo. Ka rawe i te ia ki kō i te Bishopdale Library and Community Centre Hall a te pupungi maanākai rāwaru no auku te akamatatu i te orongo o mātai. Ko akautunga i atu te tai tangata e onongo urumātoro ono mataiti e noana e ki te kainga ki ko i tōna metuawaini e wanongo urumārua mataiti o tōna metuawaini. Ko akautunga i atu e e rungo urumārama ki rato i te are tāpakanga no tāna i rawe e ki tōna metuawaini e te pakuanga tōna metuawaini ki raro ko kika i e tōna metuawaini. Meiruto mai i tōna piamoe ki rato i te pia noono. No atu o kia re kua akaranga tōna mituawa ini kia i a re auraka e rawe te reira kare i akarongon. Kare i rinia nei te tai tauturu no tōna mituawa ini kua uti uti eia i te waian o te telephone e te wifi kia kore e tangata e rini mai i tōna mituawa ini. Akaruki ua e te mituawa ini tenga uruma aora inaire kua ere mai tāna utarotama ini kua kite iaia. Nā tāna utarotama ini reira e akanoono i te ambulance kia apaini ia e kiroto i te aramaki. Ko te mitua waini i tēnei te rato aia i te ngutu are o te aronga pakari ua vi aia i te uke ki tōna ua ora i ngutu are. Ko ki te ia mai reo ko tāna tamaiti e kaiana aia i te rāpaura anewanewara methamphetamine. Ko uku ia i te tāpe o te mama ki ko i te cash converters e tai anere i tunga urumāni matāra. No atu ki rei kua taupanga atu i kiroto i te are tāpaka anga e hua ka pōanga rai tāna. I anono ia aia ki a tūtaki aia e perā katoa kua anono ia ia i te tūtaki i te muni a te kōpū tangata te oki i te tiki mai i te tāpe o te mitua ine noko mai te cash converters. I te maanākai e mua o aki te ororo o te atu te tai ripu te ki te akawa e ka anono ia tā rātou tauturu no te mea e a hau māpū te eritu rātou ki roto i te Base Shopping Centre e kua kia i atu e rātou te tai au akaripipi tarau akaripipi okunui tigar ko te tū o te kia me te smash and grab kare tangata i pakia i roto i te ia kia inara te re atu i te tawasini tūma inara ko te akapauanga o te ia au akaripipi ni te roto te re rei te tawasini tūma tāra maari ua ke te ripene te ata a te tei tangata i tāwiri i ki te ia e ko e mā te ia toko ani. Kua ki te rao ki rea te Senior Sergeant Pete Simpson rea nā tōna putangi o e harataki ia ia ki te ngā i e te pipine ara tra toko a. Ka tua tu tra toko a māpū i rea ki mō e te akawaanga no tō rātou utuma a te e putuma ki mō. I mua ua ki te orongo uru i napu i te pōtāpati ku tupu atu te tai ngā rue rue e rima tōpata i tu magnitude te ririnui ki te tua i te ngā tika Māui. I mua ua ki te rira ku tupu katoa te tai ngā rue rue ki te waipaunamu waita tātu ki te ānau e rima tōpata rua magnitude te rira. Nā i te au epitoma i tupākini putu putu te ngā rue rue i Aotearo ane. Ko tera ngā rue rue rā te tupu atu i waita tātu ki te ānau i muri ua ki te apa no te orawaru e torunga urumai wa kilomita te o unu e te mea e rima tawasini e rua ane re tangata e ripu ti atu e kua whiorana rātou i tera ngā rue rue e rutu i te wā e rungu urumari mo minuti. Ko te opangare te tu tātou nuti no te a ati angani ka komo komo ako o tātou ako ni no te tai nuti ako kutini pera te.
2: Bringing Pacific people together. 5:31 PI.